Ko i tautaimi ku hafe a e tolu ki he e fiafini. Pea ko tau programa fukeni o ku hoko, ko tau programa e tano a himalai spoti. Pea mo kautonga mai lei, pea pehe foki ki a Silvenus tau moe peau i he e fiafini. Ka ke kautonga ko tui pea guang lere a te programa i he e fiafini e kautonga. Kau feinga ki a Venusi, ke kau mai ki tau programa i he e fiafini e kautonga, ko ne tu uia ko e tau polkama ki e fiafini tala noa he marae spoti i he e fiafini ko e ne tu uia ko e tau polkama ko ia ki he e fiafini kage te tau tatari pe te kage ko osi i lai ni pia kautonga kau te kage ke kau mea kautonga ki he e tau polkama kautonga kuongrele e tupe polkama Katonga kwa ke ongo mai, peku ke ongo, ye kure atu peku, kwa ke ongo maha olea, ki he, he fiafini. Ko hinga ka ke kau mai ke polkarama, kau fenga ki a Venus, katonga, kage. Atpe fasimu tau tatari epe.

ona antara po na konte namba e akia wo wa isua wo wa akia ono wa ono wa ono wa isua ni mewa ke kona ne beni me ona kon pasgnz@gmail.com ke na kona ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke ponsiva ke to ye amia te ke to boni ai ami family members ere ye rona te yo te sim ke ta right the pacific autism group support group ani ibukimi ibukin te meroro ke te rari are ana kona ni popo ki ai ai kan kan te chiri te kona bon wapi meden wani mei to kona bon wapi me wo nogas o to kona bon te bi me wa